Evropske integracije nijesu ugasile stare podjele, već su im dale novi politički jezik. Na pragu Evrope Crna Gora ponovo u rovovima identiteta.

1878. godine, poslije žestokih uličnih borbi, austrougarske trupe ušle su u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Odlukom Berlinskog kongresa 13. jula, Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu, a 1908. godine ju je anektirala.

1878. godine, poslije žestokih uličnih borbi, austrougarske trupe ušle su u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Odlukom Berlinskog kongresa 13. jula, Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu, a 1908. godine ju je anektirala.

U drugoj smjeni u Domu zdravlja u Andrijevici od 13 do 21 čas pregleda obavlja doktorka Veselinka Paunović. Mole se građani da prije dolaska u Dom zdravlja obavezno zakažu pregled na brojeve telefona 051 243 095 i 069 122 500.

1878. godine, poslije žestokih uličnih borbi, austrougarske trupe ušle su u Sarajevo i uspostavile svoju upravu. Odlukom Berlinskog kongresa 13. jula, Austrougarska je dobila pravo da na 30 godina okupira Bosnu i Hercegovinu, a 1908. godine ju je anektirala.